0: الخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
1: صدق الله العظيم. قراتن القرآني مي جرما كوكا سورارا daga bakin Allah ramma malam Abdullahi Abba
2: mita 93.1 Arewa Radio
3: mita 93.1 a Zangon FM
4: taskar arewa
5: daga nan mita 93.1 Arewa Radio
6: mutuwa ake ce mata silent preacher kurman mai wa'azi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bar muku abun wa'azi guda biyu ɗaya na magana ɗaya baya magana mai magana shine alqur'ani wanda baya magana kuma shine mutuwa alwa'idu samit kenan bata magana ita mutuwa kai daukan mutane take shine Allah yake fada kullu nafsin za'iqatul maut kowanne abu mai rai wannan kullun kulliya ne duk wani abun da yake da rai sai ya dandane mutuwa kin shirya wallahi duk imanin mutum duk yanda Allah yake son ki ko yake son ka sai ka dandane mutuwa duk duniya babu wanda Allah yake so irin manzon Allah ya dandane mutuwa da bakin annabi mai albarka yake cewa inna lil mauti lasakara lalle mutuwa tana da magagi idan manzon Allah zai ce mutuwa tana da magagi ina ne ina ke ashe fa musulmi a duniya bai taba asara a duniya irin rashin manzon Allah ba
1: wannan muryar margayi malam Abubakar Sadiq Pharmacy ji muna addu'ar Allah ubangiji ka tsaka shi da gafara
3: taskari arewa daga nan mita 93.1 Arewa Radio
7: ni dai ban taba ganin addu'ar da Allah yake yayawa mutum bala'i da bakin ciki ba irin wannan addu'ar la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب الأرش الكريم كي توردون وانا إذا أبي آيس أنني كموني نيسا كي قبا تسيك كوما حسبنا الله ونعم الوكيل إذا كوما وانا الدعاء تنا بجي مكي والله كي كتورد انتا باين كي نشافي إذا وطري كابين كي قوانتا كي تاي حبا كي أدو كي حسبنا الله ونعم الوكيل nisa wannan addu'a ita annabi Ibrahim fa lokacin da aka jefa shi a wuta kafin ya kai wutar Allah ya ce ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim kuma ita annabi alayhi salatu wa salam lokacin da aka kawo masa hari Madina allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma laqad ja'akum qarshan laqad ja'akum hay fa anta wallahu فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فراك حسبنا الله ونعم الوكيل idan mutun ya rike ta makiyansa ba za su yi nasara a kansa
1: wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio mai sauraro assalamu alaikum zamu kawo maka karatun littafin Riyadus Salihin daga bakin Imamu Dr. Jamilu Suleiman Al-Qadiri fage kan Allah lahu da fatan za a yi sauraro lafiya
8: sallallahu muhammadin wa ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa barakallahu muhammadin wa ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wa rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa la hawla wa la quwwata illa billah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ويوشيني درس منصب عند هدو أسكن ون اللتافي مع البركة زام تاشي وأن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه an karbo daga sayyidina Abu Musa al-Ash'ari Allah ya dare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qal haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innama masalul jalisi salih dahir shine innama eh dahir haqiqa kwatankwacin abokin zama managarci yanda lamarin sa yake wajalisi su'i da mummunan aboki gashi za a kwatanta ma yanda zaka ji wannan misali to haka mutumin banza yake in ka zauna da shi ko yanda zaka ji wannan misali haka mutumin kirki yake in ka zauna da shi saboda haka ga nesa an matso maka da ita kusa dan haka ruwanka sai ka zabi kaga cewa wa zaka mayar ya zama abokin zamanka yalla mutumin kirki zaka zaba ko ko wanda ba na kirki ba ga dai yanda abun yake manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin abokin zama managarci da abokin zama wanda ba na kirki ba ka hamilil miski misalin su kamar wanda yake dauke da almiski ne wa nafikhil kiri da kuma wanda yake hura zigazigin wuta anji yaya abun yake sai manzo Allah ya zo da fa fasihiya yace fa hamilul miski kaga dai shi wanda yake dauke da almiski imma an yahziyaka ko dai ya baka kyauta shine imma an yahziyaka ko ya baka kyauta haka ake cewa yahziyaka ko kuma yuhziyaka بضم التحتية يحذيك عندكم أها أي يعقيك مع نفسه يا يوصل تيمكو يحذيك كو يحذيك قبعد يمكو يحذيك يسا تو تو نما دي حكي ضبلي أتكين sharhi ni na dauka yana zuwa sulasi kuma yazo ruba'i to amma yanayin yana nuna cewa ruba'i ne kawai gaskiya bai yiwa kuskure ne na babi imma an yuhziya kada zati wanda yake dauke da almiski imma an yuhziyaka ko dai ya baka kyauta shine yuhziyaka za ku ga har yanzu a sai da turare haka suke in sun zo sai ebo sai su shafa ba kyauta ne ko daga nan kuma wani zai fada tarko ai yayi daɗi to nawa ai kawo kaza ai mun ragi sai kaga dai yayi ciniki in kuma Allah ya sa baka shirya ba shikenan dai ka samu ƙarshi ka tafi gida kana ƙarshi kyauta hamilul miski kenan haka yake imma an yi huziyaka ai imma an yi utsiyaka ko ya baka kyauta wa imma an tabta aminu ko kuma ka siya ko ya baka kyauta ko ka siya hanji wa imma an tajida minhu rihan tayyiba ko kuma in bai baka kyauta ba in baka siya ba in dai kana kusa da shi zaka ringa jiyo iska mai dadi ai me sai turare haka ne ko in ya rabe ka ko baka siya ba ko bai shafa ma ba zaka ji iska ma'ana kanshi mai dadi hanji to wai haka wanda yake mutumin kirki in ka zo da shi ala ayi halin sai ka amfana ko ya koya ma aikin da yake ko ka koya ko in baka koya din ba in bai koya ma ba dai ka zauna da mutumin kirki sai amfanin zama da shi yana sheka ayon kun tuna a wancan hadisi na mutumin da ya kisan kai ba ci aka yi tafi kasar mutanen kirki ba kaga bai kai ga kasar ba bai je sun koya mai ba bai koya ba amma kusantar inda suke ya sa alherin da suke ciki shi ma zan an gani ko ga hadisin masu zikiri Allah zai ce an gafarta wa ƴan kallo mala'iku su ce ya ubangiji inna fihim fulanan wa fulanan wannan da'irar fa akwai wani da wani ba zikirin suka zo bai ce ku hada hashi humul qaumu la yashqabihim jalisu ai su mutane ne wanda ya zauna da su baya tsiyata to kun ji mutumin kirki in ka zauna da shi kamar ka zauna da mai saida turare ko ya baka kyauta ko ka siya da kudinka ko ka ji kanshi mai dadi Allah ya sa abokan zaman mu samu sanin kirki to wanafiqul kiri shi ko mai busa kiru kiru shine zuga zugi in ka tafi makera ho ho ho ana busa wuta ana gasa karfe da ita imma an yi horika siya baka ko dai ya kona ma kaya sanda gawayi zai ji wuta ya ce fa fa fa yana hawa kan rigar sai ta kore kaga in ya kona ma riga ta yi damage da zaka je siyarwa sai a ce ai ta bule yanzu mu a kasuwarmu kasuwar yan gonjo duk kyan riga aka daga ta aka ta huji to an mata lahani kwani sai a ce ai ta huji to mai busa zuga zugi ha ko dai ya kona tufafinka daya wa imma an tajida minhu rihan muntinatan ko kuma in rigarka bata kone ba to warin karfan da ake gasawa sai ya ringa tasowa bai kona ma tufafinka lafiya lau amma iskar da kake shaka gurbatacciya ce mulawwafa ce ka gani kenan dai in ka zauna da mutumin kawai ala ayi halin babu riba muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim zuska rawaito wannan hadisi to shikenan sai ce yuhziyaka ma'ana yuhziyaka ai yuudiyaka ya baka kenan ma'anar su daya kuma wazanin daya yuudiyaka ai yuhziyaka wazanan wa ma'anar wazanin iri daya ma'anan ma iri daya wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tunkahul mar'atu li arba'in ana aurar mace saboda abubuwa guda hudu ana ji jama'a limaliha ga fasar arba'in din ana aurata saboda dukiyarta wa li hasabiha kuma ana aurata saboda darajar danginta shine hasab jama'a hasab daraja ai a gidan su baka santa ba ai gidan malam wane ce ba aw wane mutum a mun sami iri shine hasab to ana auren mace saboda hasab danginta ai yasuwanta shi wa li jamaliha kuma ana auren mace saboda kyawunta kyakkyawa ce tana da kyan halitta kun gani ko walidiniha kuma ana auratta ana ji saboda addininta shugaba ya ce sallallahu alaihi wa sallama fazfar to kai musulmi karabauta karabauta kai iya kokari karabauta bi zati din da wannan ta karshen ma'amuciyar addini
4: mafitarmi za ci addini ta rabauta da ma'abociyar addini. To sai shugaba ya ce alayhi salatu wassalam, taribat yadaka, taribat akwai ko mu zo ba, fazfar bi zati addini, ka rabauta da ma'abociyar addini, taribat yadaka, hannunka ta yi ƙura, shine taribat yadaka. To akwai ma'anar wannan kalima, taribat yadaka, hannunka ta yi ƙura, ma'ana hannunka ta yi talauci, ka yi zaɓen tumin dare idan ba mai addini ka ɗauka, shi ne ma'ana taribat yadaka. Yani illam takhtar zata din fa inna yadaka iftaqarat, hannunka ta talauta, ka ɗauko kana ɗauka ka canka, ashe baka canka ba. Saboda jamalu kyau yana gushewa, yanzu idan ka ɗauko matar da a nan unguwar shekara 50 da ta wuce ita ce ta fi kowace budurwa kyau, yanzu idan ta matso kusa da kai sai ka ce hajiya wa kike jira ni ko hajiya lafiya a gurin malam na zo, Allah Allah kake yi ta zakuɗa, ina kyawun da ake rubunta saboda shi ya tafi, ai haka ne ko jamalu kenan. In ka ɗauko hasabu ƴar suwa ne a lokacin babanta ne hakimin ungwago, nan ungwago ce ko da alhakimin dala, yanzu wanda yake hakimin ungwago shekara 50 a yanzu ba shi bane, in su suke sawa su hana a wancan lokaci yanzu ba su bane, ai a ce aman ce ce aman shekara 10 yanzu kuma rin ne ce aman din dala zai sa zai hana, sai dai alfarma in ya wuce sai titin nan a lokaci na nasa aka yi shi ko in ya rashin sa'a wani in ya buga mai motar sa a jikin titin in ya tsaya sai a mare shi in bai sa'a sace kai shi fa titin ma to shikenan Allah labala, ina alfarmar babu ko in ji wata waka ta Malam Rabi yana cewa injiniya ake busa ma za a dawo ko kusur ba mai busa, sai ka dana akarwa Allah wannan ai tsohon chairman din mu ne ko tsohon councilor mu ne ko tsohon kaza kun gane wannan darajar tana gushewa. In ka ɗauki kuɗi male male ha mutum nawa ka sani Melonia me yanda yake so yanzu ya dawo ai da su suke yi amma yanzu ba, to shi kuma addini yana nan baya expire. Allahu akbar, wata rana muna tare da malam na kabara yake nuna buzunsa yace wannan buzun ba murabus eh shi in ka hawo kawai kana kai min al-mahdi ila al-lahdi da ake fada eh daga shimfidar goyo har zuwa ramin kushewa, in ka hawo kawai kai ne ba ran da za a ce ga tsohon mala, amma akwai tsohon sarki, akwai tsohon alhaji, akwai tsohon kaza, amma mai addini

Allah ke mako mai zuwa insha Allah duk sai kowa ya samu tasa sai mu karanci Allah ya mana muwafaqa amin na'am Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bijodika wa karamika ya akram shine Muhammad ya hana mu koka kun ji da kaifiya akai Allahu akbar Allah ba mu dukkan alheri Allah ya ji mu dukkan sharri Allah ya biya bukatunmu da bukatun wanda suke mana wasiya da bukatun su kuma Allah ya saka kowa da alheri abin ki zahiri da badini Allah ya ije mana Allah ya sanya mu cikin kariyarsa Allah ya ce mu ke musulunci da musulmi Allah ya dinke mana dukkan baraka albarka annabi alayhi salatu wassalam subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وقبلنا بحرمة الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم